tačno 9 časova, evo i one prve informacije koju ćemo zajedno sa vama da otkrijemo. A ona se tiče vremena. Temperature su visoke i danas. U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine danas će biti toplo i pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Uveče i u narednoj noći prolazno na oblačenje na zapadu. Vjetar će biti slab do umjeren, tokom dana povremeno pojačan istočni i sjeveroistočni. U Hercegovini tokom dana umjeren do jak jugozapadni. Maksimalna temperatura vazduha od 30 do 36 stepeni.

0: Izveštaj o stanju na putevima. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija nesmetano uz povoljne uslove za vožnju. Sporije se vozi na mjestima gdje se izvode radovi. Vozače pozivamo da na ovim mjestima voze sa povećanom pažnjom i poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog radova i rehabilitaciji magistrale puta M1 dionica Klašnice Šargovac Banja Luka 1 Banja Luka 2 izmijenjen je režim odvijanju saobraćaja. U toku su i radovi na obnovi magistralnog puta poznatog kao brza cesta Klašnice Banja Luka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa apelujemo na vozače da budu strpljivi. I radi izvođenja minerskih radova od 7 do 15 časova, 2 do 3 puta mjesečno po potrebi, trajanje od 5 do 10 minuta, doći će do obustave saobraćaja i na magistralnom putu granica Lapišnica-Ljubogošta, mjesto Handervent. Ima tu i klizišta na magistralnom putu Gornji Jelovac, Prijedor 1, kao i na regionalnom putu Kozarac-Vodice. Zbog klizišta saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom. Zbog izvođenja radova obustavljen je i saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Pojačana je frekvencija vozila i duže su čekanja na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Hum, a na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prelazu Deleuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Šta vam možemo poželjati nego mnogo strpljenja i srećan put.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

Problemi se naravno i dalje nastavljaju jer temperature su visoke, a požari su na sve strane. Požar koji je juče u poslijepodnevnim satima izbio na Trebeviću i dalje je aktivan, ali su vatrogasci tokom noći uspjeli staviti pod kontrolu veći dio požarišta. Prema informacijama koje su objavili vatrogasci iz istočnog Sarajeva, iza njih je bila teška noć, intervencija na nepristupačnom terenu. Uz pomoć kolega spala ugašena su dva kraka požara, čime je spriječeno dalje širenje vatre prema većem području Trebevića. Požar koji je zahvatio područje Zvorničko naselja Kamenica spušta se sa područja Veljove glave prema kućama i drugim objektima, a ekipe gradske profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice od jutro su na terenu. Nepristupačnost terena otežava gašenje, saopšteno je iz gradske uprave Zvornik. Prioritet vatrogasaca je da spriječe širenje vatre prema naseljenom području, zaštite kuće i druge objekte. Na području Snagova trenutno od požara nema ugrožena objekata, prenosi Trna, no eto, požar se spušta u Zvorniku prema kućama, nije baš naivno. Idemo dalje da vidimo što se još dešava, gdje to još gori. U zemljama regiona u toku je gašenje više desetina većih požara na otvorenom. Najteža situacija u Sjevernoj Makedoniji, gdje je aktivno više od 15 požara, od kojih dva ugrožavaju naseljena mjesta. Više požara aktivno je i kod Trebinja. Na teritoriji Srpske u toku je gašenje požara na deponiji Obodina, u čemu učestvuju vatrogasci iz Trebinja i helikopter uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Na teritoriji Crne Gore aktivno 5 požara koji su pod stalnim nadzorom nadležne službi, dok je za gašenje vatre na području Kolašina zatražena i podrška iz vazduha.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: Reklama.
1: Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Tervenski vašar ponovo gori. Od 27. do 30. avgusta svi putevi vode u Šatornik. Svake večeri od 20 časova zabavljaju vas najveće zvijezde: Jana, Rada Manojlović, Ćana, Goci Band, DJ Krmak, Mišo Davidović i neprikosnoveni Rade Lacković. Hladno piće, najbolje vašarsko pečenje i besplatan ulaz za sve goste. Obezbijedite svoje mjesto na vrijeme. Šatornik na Dervenskom vašaru. Dobrodošli.
2: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

EPP. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.